شو تو ابھی آپ نے سنا فلم طوائف کا یہ گیت ارشد بھوسلے کے سور میں حسن کمل کا لکھا یہ گیت تھا اور اسے سنگیت بدھ کیا روی نے. لیجیے اب سنیے آپ کے ساتھ فلم کا یہ گیت, سور لتا منگیشکر کا ہے, گیتکار آنند بخشی, سنگیتکار لکشمی کانت پیارے لال.

جہاناز، نزہت جہاناز، ساجیہ شاہین ناز اور نازیہ نوری ناز، ساتھ ہی اس گیت کو پسند کیا ہے۔ گرام لوہیڈی، ضلع محبہ، بندیل کھنڈ یو پی سے جے پال یادو، اندر پال یادو، راگویندر اروند، راگنی ریا رینو، دیویانشی آرادھنا، رونیکا یادو، چندریش گوہر، سنیل پاٹھک۔

پیش ہیں اس گھنٹے کی خاص خبریں۔ پردھان منتری نریندر مودی کو آج تاشکند میں ازبیکستان کے راشٹرپتی شفقت مرزیویف نے دیش کے سروچ راجکیہ سمان آرڈر آف اولیہ درجالی دوستلک سے سمانت کیا۔ پردھان منتری شری مودی تاشکند میں ازبیکستان کے راشٹرپتی کے ساتھ دوپکشی وارتا کے ساتھ ہی ویاپار اور نویش، رکشا، ڈیجیٹل سمپرک، ارجا، شکشا اور لوگوں کے بیچ سمبندوں کے کھیتر میں سہیوگ کی سمیکشا کر رہے ہیں۔ پردھان منتری نے آج من کی بات کاریکرم میں کہا کہ نشا مکت یوا فور وکست بھارت ابھیان پورے دیش میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے نشے کے خلاف جاگرکتا پھیلانے اور رچناتمک پریاسوں سے سماج کو جوڑنے کا آہوان کیا۔ پردھان منتری نے مہیلاؤں کے سشکتیکرن، مہیلا ادیمتا اور بیٹیوں کی انتر کھیتر میں بھاگیداری جیسے پریاسوں کی سراہنا کی۔ پردھان منتری شری مودی نے ووکل فار لوکل اپنانے کا آگرہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں بنے اتپادوں پر گرو کرنا آتم نربھر بھارت کی دشا میں مہتوپورن قدم ہے۔ باڑ ساگر باندھ کا جلستر بڑھنے سے آج باندھ کے 6 گیٹ کھولے گئے ہیں۔ لوگوں کو سترک رہنے اور ندی کھیتر سے دور رہنے کی سلاح دی گئی ہے۔ ایمس بھوپال نے واٹس ایپ سواستھ سیوا پرارمبھ کی۔ اس کے مادھیم سے اپوائنٹمنٹ لینے سے لے کر جانچ رپورٹ پانے تک 10 سویدھائیں مل سکیں گی۔ کھیل منتری وشواس سارنگ نے کہا کہ پردیش میں 6 سے 12 ورش کی آیو کے بچوں کے لیے ہاکی فیڈر کیندر ستھاپت کیا جائے گا۔ یہ کیندر پرتیبھاشالی بچوں کی پہچان کر انہیں بنیادی پرشکشن پردان کرے گا۔ اور بھارت آج مہیلا کرکٹ میں تھائی لینڈ کے خلاف T20 ایشیا کپ ابھیان کی شروعات کرے گا۔ میچ رات 8:30 بجے سے ہوگا۔ آپ سن رہے تھے اس گھنٹے کی خاص خبریں۔

قاتلوں کے قاتل یہ فلم کا نام ہے, اور اس فلم میں جو ہم نے گانا لیا ہے وہ ہے لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آواز ہے, اور راجندر کرشن نے اس گانے کو لکھا ہے, کلیان جی آنند جی کا سنگیت ہے. سنتے ہیں یہ خوبصورت گیت.

0: کی لت میں مبتلا افراد کی مدد کرنے والے لوگوں کی تعریف کی. وزیراعظم نے خواتین کو با اختیار بنانے میں پی ایم سوانیدھی یوجنا کے رول کو بھی اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ خواتین کو با اختیار بنانے کی اس پہل پر مزید توجہ دی جانی چاہیے. انہوں نے بتایا کہ پی ایم سوانیدھی یوجنا کے تقریباً 46% مستفیدین خواتین ہیں اور ملک بھر میں تقریباً 35 لاکھ خواتین اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے اس اسکیم سے فائدہ اٹھا رہی ہیں.
1: پی ایم سوانیدھی یوجنا کے لابھارتھیوں میں قریب 46% مہیلائیں ہیں, یعنی دیش بھر میں لگ بھگ 35 لاکھ مہیلائیں اس یوجنا سے جڑ کر اپنے کاروبار کو آگے بڑھا رہی ہیں. غازی آباد کی ببیتا شرما جی پوجا کی سامگری کا ایک چھوٹا سا سٹال لگاتی تھی. محنت خوب تھی لیکن کاروبار بڑھانے کے لیے پونجی کی ضرورت تھی. پی ایم سوندھی سے انہیں آرتھک مدد ملی, کاروبار کا وستار کیا, گراہک بڑھے اور دھیرے دھیرے سڑک کنارے کا ان کا چھوٹا سا سٹال ایک دکان میں بدل گیا.
0: صفائی ستھرائی کے بارے میں جناب مودی نے کہا کہ جب کسی علاقے کو صاف رکھنے کا عزم عوام کی اجتماعی وابستگی بن جاتا ہے تو یہ عمل اس مقام کی شناخت کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں صفائی ستھرائی سے متعلق ایسی کوششیں دوسروں کے لیے مسلسل تحریک کا باعث بن رہی ہیں. وزیر اعظم نے مشن شکتی سیٹ کا بھی ذکر کیا جو ہزاروں لڑکیوں کو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سیکھنے اور خلائی شعبے میں اختراعات کے مواقع فراہم کر رہا ہے. نیپال میں اچانک سیلاب آنے سے مرنے والوں کی تعداد 781 تک پہنچ گئی ہے. وہاں مزید لاشیں ملی ہیں. تقریباً 2500 افراد اب بھی لاپتہ ہیں. نیپال کی قدرتی آفات سے پیدا ہونے والے خطرات کی روک تھام اور بندوبست سے متعلق اتھارٹی NDRRMA نے بتایا کہ متاثرہ ضلعوں سے 8186 افراد کو بحفاظت نکالا گیا ہے, جن میں 227 غیر ملکی افراد شامل ہیں. نیپال حکومت نے بھوٹے کوشی دریا میں سیلاب کا تازہ الرٹ جاری کیا ہے. حکومت نے رسوا, نوا کوٹ اور دھاڈنگ ضلعوں میں دریا کے کنارے آباد لوگوں سے محتاط رہنے کے لیے کہا ہے. اتھارٹی نے دریا میں سیلاب کا دباؤ بڑھنے کی اطلاع دی ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ نیپال میں اچانک سیلاب آنے کے بعد سے اب تک 149 بھارتی شہریوں کو بچایا گیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب جیسوال نے کہا کہ تقریباً 50 بھارتی شہریوں کے ساتھ رابطہ قائم ہو گیا ہے, جن سے اس سے پہلے رابطہ قائم نہیں ہو پا رہا تھا. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ 275 بھارتی شہریوں کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے, جبکہ بھارت نجات تقریباً 128 افراد اب بھی لاپتہ ہیں جن کے پاس دیگر ملکوں کی شہریت ہے. بھارت سیلاب سے متاثرہ نیپال میں بچاؤ اور راحت کے کام میں لگاتار مدد کر رہا ہے. بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے 68.5 ٹن امدادی سامان بھیجا ہے اور تلاش و بچاؤ کی کارروائیوں میں مدد کے لیے تکنیکی ٹیمیں, فورنسک ماہرین اور ضروری اشیاء بھی روانہ کی ہیں. اس دوران عالمی صحت تنظیم WHO نے نیپال میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے جنوب مشرقی ایشیائی خطے کے صحت کے ایمرجنسی فنڈ سے 150,000 امریکی ڈالر جاری کیے ہیں. WHO کے جنوب مشرقی ایشیائی خطے کے دفتر کے آفیسر انچارج ڈاکٹر نیلیش بدھا نے کہا کہ اس ایمرجنسی فنڈ سے فوری ضروریات کی تکمیل میں مدد ملے گی. بیلجیم کے واورے میں بیلفیس ہاکی ایرینا میں FIH ہاکی ورلڈ کپ 2026 کا فائنل دفاعی چیمپئن جرمنی اور اسپین کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. جرمنی 2023 میں جیتا ہوا اپنا خطاب برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ چوتھا ورلڈ کپ جیتنے کی کوشش کر رہا ہے, جبکہ اسپین ہاکی ورلڈ کپ کا اپنا پہلا خطاب حاصل کرنے کے لیے کھیل رہا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے تک جرمنی 1-0 سے آگے تھا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت اور ازبیکستان اپنے باہمی تعلقات کو جامع اسٹریٹجک شراکت داری تک لے گئے. دونوں ملکوں نے طویل مدتی یورینیم سپلائی معاہدے پر دستخط کیے اور 2030 تک 5 ارب ڈالر کی دو طرفہ تجارت کا ہدف مقرر کیا. وزیر اعظم نریندر مودی کو ازبیکستان کے اعلیٰ ترین سرکاری اعزاز سے نوازا گیا ہے. جناب مودی بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے 26th سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے جمہوریہ کرغز پہنچ گئے ہیں. وزیر اعظم مودی نے من کی بات پروگرام میں منشیات کی لانت سے خبردار کیا. انہوں نے خواتین کی معاشی خود مختاری, خلائی صنعت میں لڑکیوں کی شمولیت اور زرعی شعبے میں جدت ترازی کو سراہا. نیپال نے بھوٹے کوشی دریا سے متصل علاقوں میں سیلاب کا تازہ الرٹ جاری کیا ہے. اب تک 149 بھارتیوں کو بچایا جا چکا ہے. ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 781 ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم.
2: یہ آکاشوانی

شروع ہوا وہاں سے موسیقی کی ابتدا ہوتی ہے. دھیرے دھیرے کچھ عمر بڑھتی گئی, ایک دو سال اور گزرے. اب لکھنؤ میں ایک دکان تھی, لاٹرو ساز تمام بنتے تھے. غربت علی صاحب تھے, ان کی یہ دکان تھی, استاد غربت علی صاحب, اور ان کے وہاں پیانو,